KU menjadikan keseluruhan sasaran pendaftaran atau kemasukan pelajar yang ditanggung menerusi biasiswa sebanyak 13,000 orang. Kedah bakal menjadi tumpuan bagi dua peringkat perlumbaan utama Letua di Langkawi LTDL 2026 yang dijadualkan berlangsung pada 27 September hingga 4 Oktober ini. Polis Diraja Malaysia PDRM memaklumkan susulan itu penutupan beberapa laluan penting akan dilakukan di daerah Yan, Kuala Muda dan kawasan sekitarnya pada 28 dan 29 September. Penutupan jalan secara berperingkat melibatkan peringkat kedua dari Taiping ke Puncak Gunung Rai pada 28 September. Penutupan jalan dijangka bermula dari kawasan laluan masuk utama sekitar kaki gunung hingga ke puncak Gunung Jerai, manakala peringkat 3 melibatkan laluan dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar pada 29 September. Kawalan lalu lintas dan penutupan jalan secara berperingkat dilaksanakan di sekitar pusat bandar Sungai Petani serta jalan keluar utama di daerah Kuala Muda. Pengguna jalan raya dari Sungai Petani yang ingin menuju ke selatan dinasihatkan menggunakan laluan alternatif atau lebuh raya plus bagi mengelakkan kesesakan. Beralih ke berita sukan, kekangan kewangan dan penajaan yang terhad antara cabaran utama yang menyumbang kepada kemerosotan prestasi sepak takraw Kedah seterusnya untuk kembali bersaing dalam Liga Sepak Takraw LTDL. Setiausaha Persatuan Sepak Takraw Negeri Kedah PESTA, Hazril Zulkifli berkata penyertaan dalam LTDL memerlukan perbelanjaan besar sepanjang musim, sedangkan persatuan tidak mempunyai sokongan syarikat gergasi yang mampu menyediakan dana besar kepada pasukan. Menurutnya, ia diburukkan lagi dengan persepsi sebahagian masyarakat yang menganggap sepak takraw sebagai sukan golongan B40 menyebabkan penaja kurang berminat untuk menaja pasukan negeri. Bagaimanapun, beliau berkata usaha menghidupkan semula sepak takraw Kedah mula menunjukkan perkembangan positif selepas berlaku perubahan keseluruhan dalam kepimpinan PESTA pada hujung 2024. Hazril berkata kejayaan Kedah muncul juara utama kategori regu bawah 18 tahun pada kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026 juga menjadi suntikan motivasi kepada guru dan jurulatih di setiap daerah untuk terus mencurahkan khidmat dalam membangunkan bakat muda. Malaysia meraih pingat pertama di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 apabila atlet karate K. Tivan Ran memenangi pingat gangsa menerusi pusingan repechage dalam acara komite lelaki bawah 55 kilogram semalam. Tivan Ran menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 pada aksi repechage itu bagi mengesahkan kejuaraan pingat gangsa di Gymnasium Toyohashi. Sebelum melangkah ke pusingan repechage, atlet Malaysia itu tewas kepada wakil Uzbekistan Kalimov pada peringkat suku akhir. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus bersama Ibas. Assalamualaikum.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Apa itu My Choice? Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sihat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 miligram, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak, pilih My Choice. Yeah!
2: Ini masanya, aktif 6, 10.

0: seluruh rakyat Malaysia diseru memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Datuk Seri Anwar turut berkata kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat negara ini seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat.
1: Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana. Ada anak Iban di sana.
0: Datuk Seri Anwar merayu kepada seluruh rakyat agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan sistem beraja akan gagal jika institusi tersebut boleh ditukar ikut bulan dan tidak mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan. Campur tangan politik yang tidak selari dengan kehendak sesetengah pihak telah mengakibatkan wujud ketidakstabilan dalam institusi berkenaan. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan disifatkan mampu memberi ruang tambahan kepada kuasa beli isi rumah. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah.
2: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan. Jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Akad Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan melibatkan projek membina semula surau juga menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temusu dan Kampung Tebat Kering.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan banjir, 4 kejadian banjir tidak dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat semalam, termasuk 2 kenderaan terkandas dan sebuah rumah dinaiki air. Jabatan Boba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan kejadian pertama dilaporkan berhampiran Tuscany Home Furnitures, Jalan Mengkudu Ampang. Kes kedua berhampiran kondominium Desa Angkasa, Taman Yutan. Bomba turut membantu operasi di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lamasi, UK Perdana Heights, Ampang. Manakala kes terakhir di Menara Safwan, Jalan Ampang, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Di Kelantan, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Gua Musang susulan banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah tersebut. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat pukul 8 pagi tadi, 76 penduduk terjejas daripada 22 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Sementara itu, di Pahang, seramai 34 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di satu PPS di Bentong. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 21 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 168, diikuti Kapit 166 dan Sri Aman 160. Manakala 40 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana, membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 7 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Susulan kebakaran di Taman Desa Tampun Ipoh. Hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa mendapati 2 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran, manakala seorang lagi terhidu asap. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, punca kebakaran sedang disiasat. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat itu meragut nyawa 2 warga emas, iaitu Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun dan Zaitun Muhammad 64 tahun serta cucu lelaki mereka Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Jenazah kesemua mangsa selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun malam tadi. Aktiviti penyelewengan minyak diesel nelayan tumpas dengan penahanan 3 individu di sebuah jeti perikanan di Hutan Melintang, Perak menerusi serbuan Optiris 4.0. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan berjumlah lebih RM1.5 juta. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Datuk Kamaluddin Ismail berkata, siasatan awal mendapati minyak diesel dibeli pada harga RM1.65 liter dipercayai dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4. Pemeriksaan lanjut turut menemukan sebanyak 43,000 liter minyak diesel. Luar negara. Qatar memaklumkan pasukan perantaraannya membincangkan beberapa cadangan bagi menghidupkan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sejak hampir 2 minggu lalu. Qatar bersama Pakistan bertindak sebagai pengantara antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, terdapat keperluan untuk penyelesaian serantau yang mampu mencapai kestabilan serta persefahaman antarabangsa yang melindungi laluan perairan seperti Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran. Trump memaklumkan pilihan yang dipertimbangkannya ketika ini termasuk memusnahkan negara berkenaan, termasuk dari segi ekonomi atau merundingkan satu perjanjian, sambil menambah perkembangan besar bakal berlaku sekiranya Tehran gagal mengubah tindakan mereka. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet Malaysia dijadualkan beraksi pagi ini. Sepak takraw membuka cerai dengan regu berpasukan lelaki Malaysia menentang Filipina, manakala wushu menyusul menerusi acara cangkuan wanita membabitkan Li Jia Rong dan Loh Ying Ting. Badminton pula menyaksikan pusingan pertama berpasukan lelaki Malaysia lawan Mongolia di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium. Seterusnya, gimnastik artistik menyaksikan Muhammad Syarul Aimi beraksi pada acara All Around Lelaki juga pagi ini dan renang membabitkan acara 50 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada dan 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Terus beraksi ialah atlet karate dan menembak. Pada sebelah petang pula, bola keranjang wanita dan kabadi lelaki masing-masing menentang Taiwan dan Pakistan. Hoki wanita menutup persaingan Malaysia pada pukul 6 petang menentang Bangladesh. Dalam berita itu, atlet baling tukul besi negara Sadat Marzuki Ajisan menyasarkan balingan melepasi 65 meter pada penampilan sulungnya di Sukan Asia. Sadat mencatat rekod peribadi terbaik 65 meter Jun lalu, optimis mampu memperbaiki catatan itu dengan memberi tumpuan kepada aspek teknik sepanjang persiapan. Menurut Sadat, persiapannya sepanjang 2 bulan lalu lebih tertumpu kepada pemantapan teknik selepas aspek kekuatan fizikal dianggap sudah mencukupi untuk menghasilkan balingan optimum.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Radio Malaysia. Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling

0: News. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik.

0: up, perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: bersama dengan Sanjay menerusi Intra TV 10.2 baru saja berlalu. Kira Bahar dengan Telah Kuduga. Okey, menghiburkan anda di Kedah FM. Mesra Harmoni saat lagi pukul 11.15 minit pagi. Ada satu siri tajaan, jadi jangan pergi mana-mana. Terus dengar Kedah FM. Mesra Harmoni berhibur sebentar lagi dengan Kerabat Keinsafan. Kedah FM.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: pada hari ini anda boleh dapatkan pada harga serendah RM699 sahaja. Ya, jadi yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Okey, seterusnya pula, kalau tadi kita dah bercerita tentang filem Anissa, mungkin ada juga dalam kalangan pendengar yang mana ada bajet lebih sedikit lagi nak mencari filem dengan kualiti yang lebih premium, kan, jangka hayat penggunaan yang lebih lama, lebih panjang, ya, anda juga boleh dapatkan filem premium kita, iaitu kita ada filem manja organik. Okey, mana filem manja ni adalah filem jenis compressed form, iaitu form yang telah dipecahkan dan juga dipadatkan semula bersama dengan saduran getah asli supaya struktur tilam ni jadi lebih padat, tak mudah tenggelam, tak mudah pecah. Dan juga apa yang istimewa untuk tilam manja ni, kita selang-selikan dengan taburan daun organik yang berfungsi untuk menjaga, ya, kebersihan dalaman tilam dan juga mengawal bau hapak serta hama. Yang mana tilam manja ni separa empuk, tetap keras sangat, tak lembut sangat, dia mampu untuk bagi sokongan dan juga keselesaan penuh pada bahagian belakang. Untuk tilam manja ni, ianya boleh menampung berat sehingga 200 kg untuk berdua. Dan juga untuk tilam manja ni, kita datangkan kepada anda dengan ciri zero motion transfer, supaya bila anda mungkin nak tukar posisi tidur, kan, kiri ke kanan, kanan ke kiri tu, dia tak mengganggu pasangan di sebelah. Dan juga untuk fabrik pun, kita gunakan fabrik yang berkualiti tinggi, iaitu fabrik daripada tenunan benang halus, yang mana fabrik ini tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Okay, yang mana untuk tilam manja ni pun anda boleh guna atas dengan bawah. Maknanya tilam manja ni anda boleh terbalikkan tilamnya, guna atas pun boleh, bawah pun boleh guna juga. Okay, yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk saiz queen tebal 8 inci untuk tilam manja, harga pasaran biasa kita tawarkan ialah RM1,700. Tapi kepada anda yang mana ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis ke, apa brand, apa jenama, apa saiz juga sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda. Kita bagi potongan RM300, jadi harganya RM1,400. Dan juga untuk hari ini, saya nak belanja lagi kepada anda yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang buat tempahan tilam manja pada hari ini, anda boleh dapatkan lagi diskaun potongan RM400. Jadi anda hanya perlu bayar untuk tilam manja pada harga serendah RM1,000 sahaja, ya, untuk 8 inci. Kalau kita nak yang tebal sikit lagi 10 inci, boleh dapatkan tambah lagi RM200, harganya RM1,200 sahaja. Jadi yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita yang mana mungkin ada terlepaskan di awal tadi, yang mana kita ada untuk tilam Anissa saiz queen tebal 8 inci, harga pasaran RM999. Anda boleh tolak tilam lama, anda hanya perlu bayar pada harga RM699, ataupun ada bajet lebih sikit lagi boleh dapatkan tilam premium, tilam manja organik daripada harga asal RM1,700. Anda boleh tolak tilam lama buat tempahan hari ini, anda hanya perlu bayar pada harga RM1,000 sahaja, kan. Jadi yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Kedah FM dan juga DJ Sanjay. Ada masa dan ketika, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saiful atas perincian yang cukup padu dan juga padat dari Herbal Fame. Jadi, kepada anda yang berminat, boleh dapatkan tilam Herbal Fame dengan menghubungi nombor yang telah pun dimaklumkan oleh Saiful sebentar tadi. Okey, terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syariza Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kolej Kedah melakar sejarah sebagai institusi latihan pertama di Kedah yang menawarkan modul pembelajaran teknologi motosikal elektrik menerusi kerjasama strategik bersama syarikat motosikal dan enjin nasional Sdn. Berhad, Modenas. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, Datuk Rubiah Wang berkata inisiatif berkenaan membuktikan komitmen Kolej Kedah dalam memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET selaras dengan perkembangan teknologi serta keperluan industri masa kini. Menurutnya, Kolej Kedah melangkah satu tapak ke hadapan menerusi pelancaran Academia Centre of Excellence EV Miace hasil kerjasama strategik antara Kolej Kedah dan Modenas. Ia sekaligus meletakkan Kolej Kedah di barisan hadapan dalam evolusi teknologi otomotif negara. Beliau berucap pada majlis graduasi kali ke-13 Kolej Kedah di Dewan Budi Gemilang Kolej Kedah SEIK. Datuk Rubiah berkata penubuhan EV Miace berfungsi sebagai pusat rujukan kecemerlangan dalam bidang teknologi motosikal elektrik yang memberi tumpuan kepada tiga elemen utama iaitu penyelidikan, inovasi dan industri. Tragedi lemas sehingga meragut nyawa empat kanak-kanak di Taman Desa Kayangan Sungai Karangan Kulim pada Isnin lalu mendapat perhatian Jabatan Pendidikan Negeri Kedah JPN. Wakil Menteri Pendidikan, Pegawai Khas kepada Menteri Pendidikan Hasnizam Zakaria bersama Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Azhari Abdul Rashid hadir menziarahi keluarga mangsa. Pada kunjungan itu, mereka turut menyampaikan sumbangan berupa wang tunai daripada Menteri Pendidikan Datuk Sri Fazlina Siddiq sebagai tanda keprihatinan dan sedikit ikhtiar untuk meringankan beban keluarga. Jenazah Muhammad Airil Aziz Muhammad Zafis 12, Muhammad Arif Naufan Abdullah 8, Muhammad Zafril Arsyad Muhammad Azrin 12 dan Muhammad Iman Nuruddin Khairul Anwar 10 tahun selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Sungai Karangan Kulim. Hubungan serantau bukan sekadar dibina melalui pertemuan tetapi diperkukuh melalui perkongsian pengalaman, ilmu dan amalan yang mampu memberi manfaat bersama. Atas semangat tersebut, Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK mengadakan perbincangan bersama Koperasi Islam Ibnu Auf Satun Thailand di Menara Zakat Alustar. Ia bagi memperluas jaringan serta perkongsian pengalaman. Koperasi Islam Ibnu Auf diwakili pengerusi jawatan kuasanya Abdullah Hakim. LZNK pula diwakili Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Bahagian Operasi Dr. Muhammad Faisal Mustafa. Sepanjang kunjungan, kedua-dua pihak berpeluang berkongsi pandangan dan pengalaman menerusi sesi perbincangan di samping mengenali dengan lebih dekat pendekatan serta peranan institusi masing-masing. Kunjungan ini diharapkan menjadi satu lagi langkah dalam memperkukuh jaringan antara Kedah dan Satun Thailand sekaligus membuka ruang kepada perkongsian ilmu serta potensi kerjasama yang boleh dikembangkan pada masa hadapan. Kekangan kewangan dan penajaan yang terhad antara cabaran utama yang menyumbang kepada kemerosotan prestasi sepak takraw Kedah seterusnya untuk kembali bersaing dalam Liga Sepak Takraw STL. Setiausaha Persatuan Sepak Takraw Negeri Kedah PESTAK Hazril Zulkifli berkata penyertaan dalam STL memerlukan perbelanjaan besar sepanjang musim sedangkan persatuan tidak mempunyai sokongan syarikat gergasi yang mampu menyediakan dana besar kepada pasukan. Menurutnya, ia diburukkan lagi dengan persepsi sebahagian masyarakat yang menganggap sepak takraw sebagai sukan golongan B40 menyebabkan penaja kurang berminat untuk menaja pasukan negeri. Bagaimanapun, beliau berkata usaha menghidupkan semula sepak takraw Kedah mula menunjukkan perkembangan positif selepas berlaku perubahan keseluruhan dalam kepimpinan PESTAK pada hujung 2024. Hazril berkata kejayaan Kedah muncul juara acara utama kategori regu bawah 18 tahun pada kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026 juga menjadi suntikan motivasi kepada guru dan jurulatih di setiap daerah untuk terus mencurahkan hikmat dalam membangunkan bakat muda. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas
2: setiap hari 12.30 hari. Kecuali Jumaat, 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan. Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
3: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: Pertama, aku bukan narsisis. Baru saja menghiburkan anda di Kedah FM Mesra Harmoni. Baiklah, tak pasti jangan duk klik, jangan duk pi tekan tak tahuan, elak pautan mencurigakan dan jangan dedahkan maklumat peribadi tanpa kita selidik dulu, tanpa kita semak dulu kan kesahihan kebenarannya tu. Jadi kita kena, kalau bukan kita, siapa lagi nak lindungi diri daripada penipuan cyber ni? Kita jugalah, kita sendiri ni dapat mesej, dapat apa-apa, main duk tekan, jangan duk buat tu benda duk tengah ada elok lagi hilang kan. Ha, ini pesanan ni kita kena peringat semua adik-beradik kita, diri kita juga dengan kawan-kawan kita. Selain daripada tu, saya juga nak memaklumkan Kementerian Keuangan mengalu-alukan cadangan dan pendapat anda bagi belanjawan 2027 untuk memperkasakan Malaysia Madani. Jadi, boleh kemukakan cadangan anda di pautan belanjawan.mof.gov.my. Okay. belanjawan.mof.gov.my. Belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan pada bulan depan. InsyaAllah tarikhnya tu nanti saya akan war-warkan untuk anda. Jadi bagi cadangan anda, nak minta apa daripada kerajaan, boleh ajukan sebarang cadangan itu di belanjawan.mof.gov.my. Terus dengar Kedah FM,
1: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18

0: Helerai kasih dari tindangan Ziana Zain. Dah pun tengah hari dah lah ni. Dah 12.35 minit tengah hari. Makan apa? Duk tengah buat apa? Kalau nak pergi mana pun, nak pergi kedai makan, mungkin duk tengah scroll dekat handphone tu kan, duk tengah cari saat lagi nak pergi makan tang mana kan. Kita duk buat kerja daripada tadi lagi, daripada pagi tadi lagi kan. Pukul 1 lagi kita boleh keluar makan kan. Kita kena bagi ruang untuk badan kita rehat kan. Kalau dah mula rasa mengantuk, letih, fokus pun hilang tengah duk memandu ni, jangan duk paksa diri lah. Kalau duk tengah memandu, yang tengah duk buat kerja tadi pun sama juga. Kadang-kadang dia duk mengadap komputer kan, dia lali-lali, dia main meliu mata. Okay, kena berhenti, relax kan, tarik nafas, bersenam ke apa yang patut kan. Kalau nak pergi makan, cari kedai makan yang bersih. Lepas tu bila kita duk tengah makan nanti tu, jangan duk kelangkabut makan, makan dia polok betul-betul. Jangan, nikmati makan kanan lunch kita tu dengan orang kata apa, dengan inilah rasa dia tu kan. Oh, betul-betul makan. Sekali lagi makan ni dia rasa tak puas kan. Jadi selain daripada tu, kena minum air banyak. Air, jangan minum air manis banyak, minum air kosong banyak. Tak kira lah suam ke, yang orang kata apa, yang dia sejuk-sejuk sikit ke, janji kena minum air banyak. Tambah-tambah pula musim jerbul ni, kena banyakkan air untuk badan kita. Okey, jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Bukit Dedap Sit 105.1
2: 97.5.

0: ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Interactive.

ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, Sekolah Lubuk Antu, Kanowid ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Umat Islam diseru supaya bersatu dan bersolidariti dalam mempertahankan kesucian Mekah dan Madinah melangkaui perbezaan politik dan sempadan negara. Perkara itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tegas beliau, kesucian kedua-dua tanah suci itu tidak boleh dijadikan medan pertarungan atau bahan pertaruhan walau sebesar mana sekalipun perselisihan politik atau ketenteraan yang berlaku. Mekah dan Madinah mesti kekal terpelihara daripada sebarang bentuk konflik, ancaman atau tindakan ketenteraan. Semua sekolah rendah dan menengah dalam pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu dan Kanowi di Sarawak ditutup sementara hari ini susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu dibuat susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200 direkodkan di kawasan tersebut pada pukul 9 pagi tadi. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan untuk murid yang terlibat. Sementara itu, sebanyak 19 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit, Sarawak iaitu 170, diikuti Serian 167, Sibu 161. Sementara itu, di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras dan Putrajaya dengan 157, manakala 43 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Program Pembangunan Kemahiran Komuniti PPKK Kraf Hiliran, Anjuran Kraf Tangan Malaysia Cawangan Terengganu berjaya melahirkan lebih ramai usahawan baharu dalam industri kraf yang mampu menghasilkan pelbagai produk berasaskan batik dengan nilai komersial tersendiri. Nur Ashran Muhammad Nur ada laporannya.
1: Di Terengganu, industri batik antara sektor yang berpotensi menerima limpahan ekonomi daripada peningkatan aktiviti pelancongan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, lebih RM700 juta diperuntukkan bagi merancangkan sektor berkenaan.
2: Kita punya tekad besar menarik 40 juta pelawat dan menjana pendapatan pelancongan RM329 bilion. Satu anjakan yang menjanjikan limpahan ekonomi kepada peniaga kecil, usaha pelancongan, usaha kraft serta rakyat seluruhnya. Arakian, lebih RM700 juta disediakan bagi merancangkan sektor pelancongan.
1: Bagi usahawan batik Nur Fahana Abdul Kadir, latihan dan pimpinan yang diterima menerusi PPKK Kraft Hiliran telah membuka laluan untuknya mengusahakan bengkel batiknya sendiri sehingga dapat dipasarkan.
3: Sebenarnya sebelum saya start buat batik ni, buat bengkel ni, memang kita ada ilmu lah. Tapi Alhamdulillah, kita digad oleh seorang tukang batik lama untuk bantu kita buat batik ni. Untuk katanya dibantu dari segi untuk modal bahan mentah. Contoh macam saya buat blok tembaga kan, so diorang bagi bahan mentah, saya buat dan diorang tolong untuk jual.
1: Menurut pengarah Kraft Tangan Malaysia Cawangan Terengganu, Muhammad Azrul Hussein, setakat Ogos lalu, lebih RM200,000 telah dibelanjakan bagi membantu lebih 100 pengusaha batik.
4: Kalau ikutkan penganjuran kita sehingga Ogos ni untuk kesuhan aktiviti promosi di semua peringkat, Kraft Tangan anjurkan daripada 50 lebih yang kita lanjutkan itu termasuk, belum masuk lagi penganjuran yang melibatkan agensi-agensi lain lah kan. So memang kalau ikut penganjuran yang kita anjurkan untuk promosi kelah ni, kebanyakannya lebih fokus pada pasaran domestik lah.
1: Menjelang pembentangan belanjawan 2027, industri batik berharap sokongan kerajaan dapat diteruskan khususnya dalam bentuk grant, modal, bahan mentah dan pemasaran digital. Laporan Nur Ashran Muhammad Nur, RTM.
0: Golongan muda kini semakin cakna dan berani mendapatkan bantuan profesional bagi menangani masalah kesihatan mental. Menurut Pegawai Psikologi Pusat Kebolehpasaran Graduan dan Kerjaya Universiti Melaya, Farhana Nabila, stigma terhadap masalah kesihatan mental masih menjadi cabaran dengan hampir 30% remaja, mahasiswa dan graduan tempatan dilaporkan mengalami masalah kemurungan.
5: Tetapi ada juga golongan yang lebih memilih untuk memendam, okay, dan tidak mendapatkan sokongan daripada golongan profesional kerana apa, mungkin persepsi ataupun stigma yang diterima daripada persekitaran mereka lah.
0: Jelasnya, antara faktor yang sering dihadapi golongan muda termasuk peningkatan kos pengajian dan cara hidup, sistem pembelajaran yang semakin kompleks serta tekanan sosial daripada rakan sebaya. Pakatan Harapan PH melihat kerjasama PH Plus bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka lebih sesuai dilaksanakan sebagai persefahaman pilihan raya berbanding pembentukan gabungan politik baharu. Pengarah pilihan raya PH, Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, perkara itu mengambil kira tempoh persiapan yang semakin singkat. Jelasnya, perbincangan tentang perkara berkenaan masih di peringkat negeri dan butiran lanjut berhubung hasil rundingan perlu diperoleh sebelum dibawa ke peringkat pusat. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Kelantan dan Pahang, menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat 12 tengah hari tadi, seramai 81 penduduk daripada 22 keluarga di Gua Musang masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Manakala di Bentong, seramai 83 penduduk daripada 29 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Janda Baik. Perkembangan luar negara, Qatar mencadangkan penubuhan rangka kerja keselamatan serantau yang menghimpunkan negara-negara Teluk dan Iran bagi menjamin kestabilan di rantau berkenaan. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani berkata, ketegangan yang berlaku baru-baru ini menjadi peringatan dan mekanisme tersebut perlu diwujudkan bagi mengelakkan mana-mana pihak mengancam antara satu sama lain. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ekonomi Qatar di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 di New York. Konflik di Selat Hormuz, trafik perkapalan di Selat berkenaan merosot susulan ketegangan Amerika Syarikat dan Iran. Hanya 12 kapal komoditi melalui laluan itu pada hujung minggu lalu berbanding 35 kapal pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, pengeluar minyak Asia Barat masih meneruskan ekspor menggunakan kapal tangki yang mematikan transponder sebelum konflik tercetus pada 28 Februari. Kira-kira 1/5 bekalan minyak dan gas asli cecair dunia melalui Selat berkenaan yang lazimnya mengendalikan sekitar 125 kapal komersial bersaiz besar setiap hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket ke suku akhir berjaya ditempah skuad badminton berpasukan lelaki negara selepas menundukkan Mongolia 3-0 pada pusingan pertama di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium pagi tadi. Perseorangan lelaki negara Leon Junhao menyumbang mata pertama selepas menewaskan Badava Muhbad 21-13, 21-12. Gandingan Goh Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani mengatasi pasangan Bishred Erdin Odbayar dan Batkus Bayar Saihan 21-5, 21-5. Justin Ho melengkapkan kemenangan merusi catatan 21-7, 21-5 ke atas Gary Shoh Jargal Saihan. Cabaran getir menanti Malaysia esok apabila dijadualkan berdepan pilihan utama kejohanan Indonesia. Sementara itu, skuad sepak takraw lelaki negara cemerlang menundukkan Filipina 3-0 dalam aksi kedua kumpulan B. Acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Kejayaan itu menyusul selepas kem kebangsaan menewaskan tuan rumah Jepun menerusi keputusan sama. Sekaligus selesa mengukuhkan kedudukan dalam saingan kumpulan. Regu pertama menang mudah mencatat mata 15-2, 15-11. Disusuli aksi cemerlang regu kedua dengan 15-5, 15-8. Sebelum regu ketiga melengkapkan perlawanan merusi mata 15-10, 15-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, Sekolah Lubuk Antu, Kanowit ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Sekarang masuklah waktu solat fardu Zuhur bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan. 97.5

0: para perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedai FM.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Korang ajak betul orang depan ni buat kereta.
1: Ih, tak baiklah Zu cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.
3: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
4: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.
2: Tak suka lagu ini, mengapa engkau tetap suka?
3: Lagu-lagu menggamit kenangan menerusi stanza 80-90 Kedah FM.

0: Hashtag layan.
1: Okay, next zona hashtag layan 3:13 minit petang. Alright, dan apa semua kita harapkan prihatin. Ketidakkan yang anda perlu ambil semasa jerebu ni ialah pastikan anak-anak berada dalam bangunan. Okay, teringatkan yang mengambil air kosong, sentiasa menjaga kebersihan diri. Okay, kerap basuh muka, pastikan ubat-ubat cukup kat rumah. Dan kalau nak keluar daripada rumah tu, kalau nampak macam tak berapa nak confident, yakin pakai pelitup muka dan hidung bila berada di luar rumah. Itu yang terbaik. Yang dan juga yang paling penting lah, bapak nasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak, kan. So benda ni penting, kan. Mungkin di sekolah dan cikgu juga memantau, dan juga di rumah sendiri kenalah ambil peduli. So hati-hati, takut nanti menjadi penyakit seperti radang paru-paru, asma, batuk dan sebagainya. Alright, dan untuk itu juga kiriman daripada Cik Soleh daripada Bukit Binang. Waalaikumsalam, hari panas hello, kemarin hujan dan berapa hari ni banyaklah aktiviti yang boleh buat, kan. Motong pun clear pada hari ni, boleh lebih sikit. Apapun, terima kasih DJ East dan juga Kedai FM menyiarkan lagu dengan info-info yang menarik pada setiap hari. Terus ramai-ramai jom kita sokong Kedai FM 18 jam sehari, same point. Terima kasih Syed Soleh, kan. Betul kan, no? Dia kena potong ni kalau dia hujan tak boleh, kan. Daun kering pun tak boleh, dah belang pun tak boleh, tu potong lain. Okay, so dia lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, Zaitan Sampai On. Iwan ini daripada Scorpion, kumpulan yang famous daripada Jerman, kan. Dulu secara ada, mereka pun tak tahu daripada penyanyi, tapi dia belajar bahasa Inggeris dan sekarang ni dah jadi kaya raya. Okay, dia jadi tertarik kat sini, hendak sebuah raya tak nak sebuah dalih. Itu yang terbaik. Alright, relax 26, hashtag layan.
2: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM. 105

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip. Layan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar. Semuanya di Kedah.

0: Relax, do enam hashtag layan. Dan juga saya tabik spring kan, kepada ibu bapa bagi mereka yang melakukan 2-3 kerja untuk memberikan sepenuh keperluan dalam isi rumah kan. Ada juga yang kerja siang, malam dia buat kerja lain, 2-3 kerja. Tapi kita harapkan anda mendapatkan rehat yang cukup lah kan. So apapun kita dah hormati, kadang kita tak tahu tau yang mungkin yang kerja di lapangan, di restoran segera, makanan segera dan sebagainya, penghantar makanan, dia buat tu semua ada kerja ni, tapi dia buat kerja part time, pemuda pandu, Uber, Grab, semua tu. Kita harapkan mereka dipudahkan urusan, amin. Tak ada mereka, anda tak boleh makan, anda tak boleh pindah mana. Mereka memudahkan kerja kita dan mereka mencari rezeki dengan halal. Tabik spring lah. Okay, alright. Dan juga untuk anak Kedah, di mana daripada zakat ni Kedah, tawaran terjaan berikan lembaga zakat di Kedah, Kedah Universiti Awam IPTA Sesi Akademik 2027, kini dibuka lembaga zakat di Kedah. RZNK mempelawar calon-calon mengelakkan untuk membuat permohonan terjaan berikan RZNK seperti maklumat berikut. Syarat-syarat umum, pemohon mestilah beragama Islam, pemohon merupakan anak negeri Kedah atau sedang berbangsa Latin menetap di Kedah. Keutamaan diberikan kepada asnaf, fakir dan miskin, semua bidang pengajian bagi penginjak tingkat ijazah sarjana muda sahaja. Okey, mohon lanjut anda boleh okey dapatkan info terus telefon di talian free 1800-88-1740. Saya ulangi 1800-88-1740, ataupun anda boleh ke Menara Zakat atau Jantung Wanjah Alustang, okey, aras 3, ataupun anda boleh ke portal beasiswa Zakat Kedah, iaitu beasiswa.zakatkedah.com.my, atau terus boleh email ke pendidikan alias lznk.com.my, ataupun boleh dapatkan info ni di Facebook rasmi Lembaga Zakat ni Kedah Darul Aman. Dengan tagline mereka, zakat anda merubah asnaf, dan juga panjangkan, okay, maklumat ini untuk kebaikan anak asnaf yang anda kenali untuk menyambung pendidikan di universiti awam. Kita faham kan, kadang tu tak mampu nak ngaji, tak habak, tak mampu ada, tapi disimpan. Oh sedih, oh berkaca yang matau. Kedah FM, Relax Zone 6, hashtag layan.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

berjaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia K.

Relax Zona 6 hashtag layan. Dan sekarang saya bawakan untuk melamar muslim-muslimat pada surat Fardu Asar bagi seluruh negeri Kedah. Kertasan mempasuh pokok sana 4.23 minit petang. Pendang Kelemudayan Perantrap Sik 4.22 minit petang. Baling 4.21 minit petang. Kulim Bandar Baru 4.21 minit petang. Langkawi 4.26 minit petang. Puncak Gujarat 4.22 minit petang. Kami di Kedai FM mengucapkan kepada semua muslim dan muslimat dalam solat Fardu Asar. Teruskan bersama kami di Kedai FM. Mesra Harmoni.

0: Kedai FM, 4:30 minit petang. Berita Kedai FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurhana Asmaini Nuzlan, sekarang disampaikan berita tempatan Kedai FM. Seorang bekas juruteknik dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kulim hari ini atas pertuduhan membunuh isterinya pada minggu lepas. G. Wigneswaran, 43 tahun, mengangguk tanda faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nor Hamizah Marsyah, namun tiada pengakuan direkodkan kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Suspek didakwa membunuh S. Sila, 39 tahun, di sebuah rumah di Taman Tiram Kulim antara 6.30 petang hingga 9.04 minit malam 14 September lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan maksimum 40 tahun serta sebatan minimum 12 kali jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya S. Priya manakala suspek tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan 8 Disember depan untuk sebutan semula kes. Kolej Kedah terus memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi penubuhan inkubator seni kulinari di Bendang Man Resort di Sik yang memberi pendedahan kepada pelajar dalam persekitaran kerja sebenar. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, Datuk Hajar Rubiah Awang berkata, inkubator berkenaan dilaksanakan menerusi pengoperasian kafe Kelulut dengan penyediaan fasiliti latihan yang lengkap bagi membolehkan pelajar memperoleh pengalaman dalam sektor perhotelan, pengurusan resort serta industri makanan dan minuman. Langkah ini bertujuan meletakkan para pelajar secara terus dalam persekitaran kerja sebenar sekaligus memberi pengalaman praktikal yang selari dengan keperluan industri. Beliau berkata inisiatif itu dijayakan menerusi kerjasama strategik bersama anak syarikat Kedah, Kedah Resort dan Holiday Sdn Bhd yang menyediakan platform praktikal dan latihan industri secara komprehensif. Katanya kerjasama itu mampu melahirkan tenaga kerja berkemahiran, berdaya saing dan bersedia memenuhi keperluan pasaran pekerjaan tempatan. Jabatan Immigration Malaysia, JIM, menahan lebih 57,000 pendatang tanpa izin parti atas pelbagai kesalahan dan mendakwa 1,720 majikan di bawah Akta Immigration menerusi 9,700 operasi yang dilaksanakan di seluruh negara bermula dari 1 Januari hingga 17 September lepas. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi JIM, Dato' Lokman Effendi Ramli berkata, secara kumulatif, JIM melaksanakan 3 operasi melibatkan warga asing setiap 2 jam. JIM mengingatkan bahawa pendakwaan bukan hanya tertumpu kepada pendatang tanpa izin tetapi juga terhadap majikan yang melanggar peraturan dan undang-undang. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Telaga Tok Sheikh. Telaga Tok Sheikh terletak di Gunung Jerai. Telaga ini dinamakan Telaga Tok Sheikh mengambil sempena nama Tuan Sheikh Abdullah Yamani, iaitu orang yang bertanggungjawab mengislamkan Sultan Muzaffar Shah I pada 1136 Masihi bersamaan 531 Hijriah. Air telaga ini digunakan oleh Tuan Sheikh Abdullah Yamani dan tukang-tukangnya semasa menjalankan kerja-kerja pembinaan masjid, iaitu mercu tanda di puncak Gunung Jerai.
1: Mai Kedah, Darul Aman.

0: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini, lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Sembilan puluh tujuh perpuluhan lima, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

Sempena kemuncak bintang kecil di Kuching, Sarawak. Sama-sama berikan sokongan padu buat wakil dari Kedah. Adik Reza dari SK Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani akan membawa nama Kedah ke pentas pertandingan di Sarawak. Squad FM 22 September 2026 9 pagi di Sekolah Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani. Kedah FM dan Squad FM beri sokongan khas dan istimewa buat adik Reza. Temui penyampai-penyampai Kedah FM, Ibas dan DJ Is. Semoga beroleh kejayaan.

0: ekspor Malaysia melonjak 31.2% tahun ke tahun kepada 1.356 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, daripada 1.033 trilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matred, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategik kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil, dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi menggelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Caj penyertaan bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar Deepavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar Projek Pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang berjumlah RM14,000. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 109 dibaca bersama Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Kanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan banduan.
3: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus pada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Sri Ettore Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri, khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS Mai 50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UITM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
4: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan My50. Maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke hospital ibu kota angkatan tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengebuman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak, Kelantan CTFC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Sebi Pro selepas mengharungi aksi sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching CTFC. Menurut Ketua Jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada aksi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026 kuarter 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Gandingan Kyu Hoyan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: Putrajaya bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Alasta, Langga, Pokok Sena, Telaga Mas, Kuala Neran, 97, Warbaru Halimah.

0: Sempena kemuncak bintang kecil di Kuching, Sarawak. Sama-sama berikan sokongan padu buat wakil dari Kedah. Adik Reza dari SK Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani akan membawa nama Kedah ke pentas pertandingan di Sarawak. Squad Kedah FM 22 September 2026, 9 pagi di Sekolah Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani. Kedah FM dan Squad Kedah FM beri sokongan khas dan istimewa buat adik Reza. Temui penyampai-penyampai Kedah FM, Ibas dan DJ Iz. Semoga beroleh kejayaan.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Jiwa. Baik, santai 16, saya damaikan jiwa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Itu salam jika pukul 7.01 minit malam. Okey, sekiranya ini anda boleh ikuti secara langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 26 di Jepun. Anda boleh lihat ketika ini perlawanan hoki wanita. Kita boleh lihat pasukan negara sedang hoki wanita sedang menentang pasukan daripada Nepal lah ni. Difahamkan lah BN ni. Kita tengok live ya. Okey, baik. Pandang waktu solat fardu maghrib untuk seluruh negeri Kedah 21 September hari Isnin sama dengan 9000 awal ribu akhir 1448 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, Pendang, Kolong Muda, Yan, maksudnya solat maghrib 7.17 minit malam. Untuk bagi Padang Terap, Sik, Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat maghrib 7.16 minit malam. Untuk bagi daerah Langkawi dan pulau-pulau sekitarnya, maksudnya solat maghrib 7.19 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat maghrib 7.20 minit malam. Jadi pandang waktu solat maghrib seluruh negeri Kedah untuk daerah-daerah pada hari ini 21 September 2026 hari Isnin. Baik, kita ada informasi yang mungkin dapat kongsikan untuk hangpa. Yang terkini ya, kita dapat kongsikan. Mungkin ada yang nak tahu juga apa yang terbaru. Okey, mungkin ada orang cakap apa, siap-siap untuk ke menaikan solat fardu maghrib eh. Bawa lah anak isteri dan juga family entah untuk berjemaah sekali semua. InsyaAllah sebegitulah ya. Yang di orang cakap apa, untuk diri kita bawa sekali, kita boleh tunjukkan orang cakap satu tauladan yang baik. Okey, dua permis di Kuching dan Seri Aman diserang menggunakan api atau bahan letupan semalam. Jadi pengarah pengurusan polis diraja Malaysia di BDRM Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata pihaknya kini giat mengesan suspek dan motif kejadian. Polis turut menganalisis bahan yang digunakan, meneliti rakaman kamera di tertutup CCTV serta mengesan sebarang kaitan antara kedua-dua kejadian itu. Beliau berkata demikian dalam kenyataan hari ini. Beliau yang juga pesuruhjaya Polis Sarawak berkata kes penahanan disiasat mengikut Seksyen 436 Kandungan Kesiasaan yang membutuhkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda. Polis turut mengambil perhatian terhadap dakwaan tular di medsos atau media sosial bahawa kedai sebenarnya terbabit menjual top up judi dalam talian. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa semua yang terkini. Okey, Santai 16 hashtag damaikan jiwa seluruhan Kedah FM, mesra harmoni pilihan nombor 1 di utara.

0: baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kejap FM.

Pengajar Bintang Kecil di Kuching, Sarawak. Sama-sama berikan sokongan padu buat wakil dari Kedah. Adik Reza dari SK Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani akan membawa nama Kedah ke pentas pertandingan di Sarawak. Squad Kedah FM 22 September 2026, 9 pagi di Sekolah Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani. Kedah FM dan Squad Kedah FM beri sokongan khas dan istimewa buat adik Reza. Temui penyampai-penyampai Kedah FM, Ibas dan DJ Iz. Semoga beroleh kejayaan.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, kebawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
1: Tak baiklah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.

Sampai nak kemuncak bintang kecil di Kuching, Sarawak. Sama-sama berikan sokongan padu buat wakil dari Kedah. Adik Reza dari SK Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani akan membawa nama Kedah ke pentas pertandingan di Sarawak. Squad Kedah FM 22 September 2026, 9 pagi di Sekolah Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani. Kedah FM dan Squad Kedah FM beri sokongan khas dan istimewa buat adik Reza. Temui penyampai-penyampai Kedah FM, Ibas dan DJ Is. Semoga beroleh kejayaan.

Itu dia With You daripada kumpulan Linkin Park. Dan masih bersama Mira dalam National Time, sentiasa di hati. Okay, baik, orang kata perasaan boleh berubah-ubah. Bukan perasaan sahaja, cuaca pun boleh berubah-ubah. Sekejap panas, lepas tu boleh pula hujan, lepas tu datang pula ribut petir. Jadi buat anda yang banyak urusan di luar, sentiasalah bersedia. Kalau nampak cuaca dah mula berubah, jangan ambil mudah, terutama kalau anda dalam perjalanan. Yang penting sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan semak juga ramalan atau cuaca, amaran cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum memulakan perjalanan. Cuaca kita tak boleh kawal, tapi kita boleh buat persediaan awal. Jaga diri dan terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia pujaan hati daripada kumpulan Kristal.

0: ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana?

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tiang.

Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Trik tadi di Bagindas dengan tajuk lagu Suka Sama Kamu. Ah, nama tajuk lagu pun. Tapi ialah kalau kita ni dah suka dekat seseorang, kadang-kadang susah juga kan kita nak sembunyikan tu. Mulut boleh cakap biasa je, tak ada apa-apalah, mana ada saya tak suka pun dia kan. Tapi bila nama dia sebut, senyum tu tiba-tiba lain macam kan. Ada senyuman istimewa untuk orang istimewa katanya. Lagi satu, kalau telefon berbunyi, terus cepat-cepat ni nak tengok si dia ke yang message, si dia ke yang telefon. Tapi itulah yang sedihnya, bila kita check telefon tu lah bukan dia. Letaklah balik perlahan-lahan telefon tu kan. Patah hati sekejap kan. Tapi itulah kalau anda tengah melalui fasa suka seseorang ni, selamat menikmati perasaan itu. Dan saya doakan segalanya dipermudahkan. Mana tahu boleh bina masjid. Tapi jangan senyum sorang-sorang, sudahlah kan, takut pula nanti orang kata apa. Okay, kita sambung lagi dengan lagu daripada kumpulan Wings, Hati Sulam Lain. Nasional FM, sentiasa di hati.

melupakanmu daripada kumpulan Raja. Pastikan anda tak melupakan Nasional FM, okey? Selalu dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira pun takkan lupakan pendengar Nasional FM. Okey, baik. Dengan cuaca sekarang yang jerebu, jadi jika kawasan anda berjerebu tetapi anda perlu keluar rumah, sebelum keluar tu anda boleh buat 3 perkara mudah ni dulu. Mira nak kongsikan 3 perkara yang anda perlu lakukan sekiranya anda perlu keluar. Kita faham dengan keadaan berjerebu ni, tapi masih ada yang perlu keluar bekerja, jadi perlu selesaikan urusan. Jadi sebelum anda keluar, okay, pertama semak dulu bacaan IPU terkini. Boleh semak di laman web yang boleh dipercayai, yang sahih. Kedua, kalau boleh jangan berada terlalu lama di luar. Selesaikan urusan tu dan terus balik. Dan ketiga, pakai pelitup muka yang sesuai dengan betul. Dan nak senang ingat, letakkan pelitup muka dekat barang yang kita mesti bawa keluar. Contohnya telefon, kunci ataupun beg. Jadi sebelum keluar rumah, terus nampak dan tak terlupa. Sebab kadang-kadang pelitup muka ni kita dah sediakan, tapi bila kita dalam keadaan kelam kabut, nak pergi ke kereta, nak keluar ni kadang-kadang terlupa. Jadi letakkan pelitup muka di barang yang anda pasti memang akan bawa keluar. Contoh macam telefon tadi kan. Nampak mudah tapi sebenarnya penting untuk kita sama-sama jaga kesihatan. Dengan cuaca sekarang ni, saya selalu beri nasihat untuk jaga kesihatan. Kesihatan ni kita memang nak pakai lama kan. Jangan sia-siakan kesihatan yang diberikan oleh Allah ni. Okay, kita teruskan dengan lagu daripada Juliana Banos, Cinta Gila. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.2 minit pagi. Ha, apa jam celik, pejam celik dah. Pukul 4 dah kan. Ha, orang kata leka pula kita dengan lagu. Bersembang dalam TikTok Nasional FM ni kan. Tengok-tengok dah pukul 4 dah tinggal lagi 2 jam lagi. Mira akan menemani geng burung hantu. Okay. Dan yang saya perasan kan dalam geng burung hantu ni, kalau saya tengok dalam muka buku tadi tu, ramai daripada Sarawak, Sabah, ada juga dari Perak kan, ramai daripada negeri-negeri masing-masing lah, bandar masing-masing. Tapi sebab saya di Kuala Lumpur, saya nak cakap pasal Kuala Lumpur lah. Kalau kita sebut Kuala Lumpur ni, mesti ramai yang ada cerita tersendiri dengan bandar ni. Saya rasa ramai yang mungkin daripada negeri lain berhijrah ke Kuala Lumpur, ada yang datang untuk belajar, ada yang datang berhijrah demi mencari rezeki, dan ada juga yang pada mulanya datang sekejap je, tahu-tahu dah bertahun menetap kat sini. Lagi-lagi yang mungkin berkahwin dengan orang sini, daripada luar datang sini, tengok-tengok lah dah jadi penduduk tetap dah dekat Kuala Lumpur kan. Dan kalau Kuala Lumpur ni sinonimnya kesibukan lah, kesibukan jalan raya. Tapi dalam kesibukan Kuala Lumpur ni sudah pasti ada macam-macam cerita, pengalaman dan kenangan yang kita kumpul sepanjang perjalanan hidup kita di Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur juga sebenarnya cukup dekat dengan lagu yang Mira akan mainkan selepas ini, daripada Ultimate, Fitno Hujan Kota Raya Ku. Nasional FM sentiasa di hati.

Bukan ber, nak kahwin, duit tak ada. Itulah kadang-kadang kita ni nak kahwin kan, tapi duit tak cukup. Jadi tajuk lagu tu pun rasanya dah cukup menggambarkan satu masalah. Hati dah bersedia, tapi dompet belum bagi lampu-lampu hijau lagi kan. Account bank pun tak bagi lagi lampu hijau. Ya, sebab kahwin ni memang banyak benda yang nak difikirkan. Bukan nak kahwin je. Tapi tak perlulah kita membandingkan majlis kita dengan majlis orang lain. Mungkin ada rasa macam, kawan saya ni buat grand, buat besar-besar majlisnya, banyak duit keluar kan. Tapi kalau rasa diri tu mampu setakat itu sahaja, kita ukur baju di badan sendiri. Jangan pula semata-mata nak meraihkan satu hari itu, kita habiskan semua duit, tapi nanti last-last kita yang berhutang kan. Tak nak lah. Yang penting rancang ikut kemampuan dan buat apa yang kita mampu. Tak perlu kejar nak nampak mewah, nanti lepas majlis kita pula yang pening tengok account bank tu, tengok kira-kira kan. Tak nak. Mira tak nak anda semua pening-pening. Mira nak ajak anda semua gerakkan badan kiri ke kanan. Tahu tak lagu apa tu? Minta ulang balik. Gerakkan badan kiri ke kanan. Lagu apa tu? Ini dia Pop Ye Ye daripada VE. Teruskan Nasional FM, sentiasa di hati.

itu dia. Selangit daripada Mas Idayu. Kemain dalam rakan-rakan saya di TikTok Nasional ni pun selangit-selangit. Saya harap mereka mendengar di radio juga. Ada yang bergoyang-goyang sikit kan. Goyang-goyang bahu pun okey lah. Terutama sekali kepada yang sedang memandu ni. Jangan bergoyang sangat. Risau nanti terlepas kaki daripada pedal tu kan. Okey. Daripada selangit-selangit tu kan. Okey, Mira nak tanyalah soalan kepada anda dan juga rakan di TikTok sekarang ni. Siapa di sini yang suka bila dilayan istimewa? Tak payah jawab pun, Mira tahu. Mestilah semua suka kan. Siapa tak suka kalau dilayan istimewa oleh orang istimewa kan? Tak perlu sampai beli benda mahal pun. Kadang-kadang orang istimewa tu dah ingat benda kecil pun tentang kita, dah tanya tanya dah makan ke belum, ataupun sekadar ambil berat pun dah boleh buat hati kita ni senang, dah boleh buat kita ni tersenyum kan. Kalau dapat layanan macam tu hari-hari, memang boleh buat rasa diri tu sangat istimewa. Rasa macam ibarat puteri lah. Kalau perempuan lah kan. Kalau perempuan tu mungkin dia rasa macam alahai, rasa macam puteri sangat. Saya pun mestilah nak juga kan dapat layanan sebegitu. Sesuai dengan lagu selepas ini, Bagaikan Puteri. Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fine.
2: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini, lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah.

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kadar kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti Poli Sisi perlu dilihat melangkaui angka peratusan bagi memastikan lepasan tersebut memperoleh pekerjaan sepadan dengan kemahiran tahap pendapatan serta mempunyai prospek kerjaya berkualiti. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, lepasan Poli Sisi terus mencatatkan kadar kebolehpasaran melebihi 98% pada tahun lepas, namun institusi pendidikan itu tidak boleh berpuas hati hanya pada angka tersebut. Beliau berkata kepesatan teknologi dalam bidang kecerdasan buatan AI, automasi, robotik, teknologi hijau, keselamatan cyber dan ekonomi digital turut mengubah landscape pekerjaan serta kemahiran diperlukan industri. Kolej Kedah terus memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi penubuhan inkubator seni kulineri di Bendang Man Resort di Sik yang memberi pendedahan kepada pelajar dalam persekitaran kerja sebenar. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Dato' Haja Rubiah Wang berkata inkubator berkenaan dilaksanakan menerusi pengoperasian kafe Kelulut dengan penyediaan fasiliti latihan yang lengkap bagi membolehkan pelajar memperoleh pengalaman dalam sektor perhotelan, pengurusan resort serta industri makanan dan minuman. Langkah ini bertujuan meletakkan para pelajar secara terus dalam persekitaran kerja sebenar sekaligus memberi pengalaman praktikal yang selari dengan keperluan industri. Beliau berkata inisiatif itu dijayakan menerusi kerjasama strategik bersama anak syarikat Kedah, Kedah Resort and Holiday Sdn Bhd yang menyediakan platform praktikal dan latihan industri secara komprehensif. Katanya kerjasama sama itu mampu melahirkan tenaga kerja berkemahiran, berdaya saing dan bersedia memenuhi keperluan pasaran pekerjaan tempatan. Jabatan Immigration Malaysia JIM menahan lebih 57,000 pendatang tanpa izin parti atas pelbagai kesalahan dan mendakwa 1,720 majikan di bawah Akta Immigration No. 9,700 operasi yang dilaksanakan di seluruh negara bermula dari 1 Januari hingga 17 September lepas. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi JIM Datuk Lokman Effendi Ramli berkata secara kumulatif JIM melaksanakan 3 operasi melibatkan warga asing setiap 2 jam. JIM mengingatkan bahawa pendakwaan bukan hanya tertumpu kepada pendatang tanpa izin tetapi juga terhadap majikan yang melanggar peraturan dan undang-undang. Seorang bekas juruteknik dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kulim semalam atas pertuduhan membunuh isterinya pada minggu lepas. G. Vignesh Warren, 43 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Hamizah Mat Shah. Namun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Suspek didakwa membunuh S. Sila, 39 tahun, di sebuah rumah di Taman Tiram Kulim antara 6.30 petang hingga 9.04 minit malam 14 September lalu. Pertuduhan dikemukakan ikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan maksimum 40 tahun serta sebatan minimum 12 kali jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya S. Priya manakala suspek tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan 8 Disember depan untuk sebutan semula kes.